0: егін өстіруші болу.
1: Мен чөнтек телефоным арқылы ең қос айыл қитақтарды сүретке тартам. Дағы бүт мамлекет жоқ, бүт дүниеде кішілерге қитақ ұстақы өстірілгі алманы жегізем.
0: Айыл қитақтарды гүлдендіріні жалпы бетке елгері сүріп, қитақ кадрлары шымалана іштеп, әрбір армымызда көпшіліктің кірешесін арттырып баюға баштаймыз.
1: Кеңірек кеткен дарқат дала. Алтын топырақ жаңы доордуку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Арбаңыздар ардақты көрермендер. Ір көңілі көктемі, өмір қайырға. Жағымдырлар жан дүйнеңіздерге үміт, шаттық тартуласын деген ағдар тілекте, ырдан белек сұнучу көркем өнер сахнасы беріпіздің бүгінгі кезегін назарыңыздарға сұнамыз. Жағымдырлар жан дүйнеңіздерге қубат, үмітіңіздерге бұлақ болсын деген қалуын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлы. Сүйікті қармандар. Кереметірлардан белек сұнучу көркем өнер сахнасы беріпіздің ырбақчасында ырлардан бірдікте үзір алып, ынтымақтықтың гүлдерін ырлар менен құлпыртаны. Қананда судай таза арлықты жандаған сүйікті қармандар. Бүгінгі беріпізге даярдалған жағымдырларға құлақ төшіңіздер. Алдыдағы минуттарды біз менен чоғы болыңыздар.

Сөйік тұғармандар, ұшыны менен бері бүз өзі әлдамасына жетті. Берін алпарға мен Асылбек Сарыуылығын. Қайрадан ұшыл беріде үн алышқанша саламатта болыңыздар.

Оу дайраларыға суқтана қарап, айыл сағынычын әсті бекем сақтайла. Ар бір кішінің көңілінде өз аламы бар. Алтын топырақ беруісі сіздерді аңсу атызын іздеуге баштайды. Шинжан радио-телевизия станциясы Қырғызча радиосының алтын топырақ беруісін ұғыңыздар.

Арбаңыздар ардақты көрермендер. Ір көңілі көктемі, өмір қайырығы. Жағымдырлар жан дүйнеңіздерге үміт, шаттық тартуласын деген ақдар тілекте, ырдан белек сұнучу көркем өнер сахнасы беріңіздің бүгінгі кезегін назарыңыздарға сұнамыз. Жағымдырлар жан дүйнеңіздерге қубат, үмітіңіздерге бұлақ болсын деген қалуын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлы. Сүйіктүү каармандар, кереметтерлардан белек сунуучу көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн ыр бакчасында ырлардан бирдикте үзүр алып, ынтымактыктын гүлдөрүн ырлар менен колтурданы. Кананда суудай таза арлыктуу жандаган сүйүктүү каармандар. Бүгүнкү берүүбүзгө даярдалган жагымдырларга кулак төшөңүздөр. Алдыдагы минуттордо биз менен чогуу болуңуздар.

Арбаңыздар ардақтың армандар. Үр көңілі көктемі, өмір қайырыға. Жағымдырлар жан дүйінеңіздерге үміт, шаттық тартуласын деген ағдар тілекте, ұрдан белек сұнычу көркім өнер сақнасы бері біздің бүгінгі кезегін назарыңыздарға сұнамыз. Жағымдырлар жан дүйінеңіздерге құбат, үмітіңіздерге бұлақ болсын деген қалын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлы. Сүйікті қармандар. Кереметрлардан белек сұнычу көркім өнер сақнасы бері біздің ырбақчасында ырлардан бірдікте үзір алып, ынтымақтықтың гүлдерін ырлар менен құлпыртаны. Қананда судай таза арлықты жандаған сүйікті қармандар. Бүгінгі бері бізге даярдалған жағымдырларға құлақ төшіңіздер. Алдыдағы минуттарды біз менен чоғы болыңыздар.

оңхаймын дай деді. 20 жыл мұрда Жеркен оданында бие дарағының көлемі аябай аз болды. Көбінчөсі жапайы бие дарағы болып тарақай таралған. Кейін кейбір қыстақ тұрғындары артышқа келіп, бие көчөтін кергізіп, жұртына алып келіп тикті. Мұны менен кесіп секін-секін көлем түшті.

Оу дайраларға суқтана қарап, айыл сағынычын әсті бекем сақтайла. Ар бір кішінің көңілінде өз аламы бар. Алтын топырақ беруісі сіздерді аңсоу атызын іздеуге баштайды. Шинжан радио-телевизия станциясы Қырғызча радиосының алтын топырақ беруісін ұғыңыздар.

Оу дайраларыға суқтана қарап, айыл сағынычын әсті бекен сақтайла. Ар бір кішінің көңілінде өз аламы бар. Алтын топырақ беруісі сіздерді аңсу атызын іздеуге баштайды. Шинжан радио телевизия станциясы Қырғызча радиосының алтын топырақ беруісін ұғыңыздар.

0: Абайын алып келді. Қарап көрсек, Чынжыр таман өткен машина ізі бір ғила тайыз. Айды жерге батып қалбайды. Аның үстіне жер бір ғила жұмшақ. Абайын алып келді. Қарап көрсек, Чынжыр таман өткен машина ізі бір ғила тайыз. Айды жерге батып қалбайды. Аның үстіне жер бір ғила жұмшақ. Кейінгі мезгіл дегенде малындай келіп болады.
1: Бұл ел еңшан Чынжыр таманды комбайн салыстырмасын 92% арттырып, былтырқыдан 15% көп болды. Ары одан бойынша бұдайды мингден ашуын қаша группаға беріп, қаша қызматшылары түйінде тұрып, диқаншылық машиналарын ұйымдап тезгеп, ар бір қаша группасында кемінде 2 комбайн бар болуға кепілдік қылды.
0: Азыр бар болған 4500 машинаға башқа жерден алып келуге бола тұрған 1500 комбайнды қошқанды 6-7 мыңға жетеді. 11 қоптың құтқару бөлімше отрядын құрдық. Қайсы жер шұғыл мұқтаж болса, біз тікелей айдап барамыз. Биыл бұдайды шідір оруға кепілді қыла аламыз.
1: Бұдай бышқаннан кейін оруға ылайықты мезгіл 3 күнден 5 күнге шейін болады. 98%-дан ашуыны комбайн менен орылады. Биыл жайдың үтішінде бүт мамлекет түрді диқаншылық шайманынан 17 миллиондан ашуынды ішке салды. Мында комбайн 800 мыңден, районалық жұмысқа қатысқаны 200 мыңден ашады. Құшырда қату ташмал тармақтары жоғырылданды таш жол ақалу пункттерінде диқаншылық машиналары жашыл жолынан 5500-ден ашуында ашып, бұдай орып алушы өлкі район алқып жұмыс істеуіні күтіп алу тері пункттінен 3100-ден ашуынды. Диқаншылық машиналары алдын май құю жолынан 6900-ден ашуынды ұйымдап құрды. Көп тармақ бірге әрекеттеніп, келешек 20 нече күн ішінде бүт мамлекеттегі 300 миллион модан ашуын бұдайды ылдам орып алуға чынығы кепілді қылды.
0: Бүгін үште мұрда Шэнчжоу 21, Шэнчжоу 23 екі аламыз құштар группасы орбитада жұмыстарды тапшырып өтті. Пилан бойынша Шэнчжоу 21 аламыз құштар группасы жақында Шэнчжоу 22 адамды алам кемесімен Донфун қону майданына қайтады. Кече түштен кейін Донфун құрғақтыққа қону майдан районы соңғы бір жылқы толық система оносал машығын құлаш жайдырып, алам ұшқыштарының үйге қайтосын тосуалық қамылғасын жақшы іштеді. Бүгін түште мұрда Шэнчжоу 21, Шэнчжоу 23 алам ұшқыштар группасы өткөріп беру тапшырып алу азебін өткөріп, жүнгі мекендік пункттерін ашқышын тапшырып берді. Бүгін ашқышты қолыңарға тапшырдық. Сілердің мекендік пункттін ансайын жақшы жүргізу үңірді үміт қылауыз. Бейжінде сілердің жеңішменен қайтып келдің үңірді көтөбіз. Кейінгі қадамда сөзсіз Шэнчжоу 21 алам ұшқыштар группасының қызмат рухы. Жана қымбатты тәжірибаларына мұрасты қылып, бұл ұшқыштар группасының аламға ұчу күчілі таяғын байсыз алды жақшы алып жүреміз. Бұға чейін Шэнчжоу 21 алам ұшқыштар группасы бардық бекітілген міндеттерді бітіріп, жақында Шэнчжоу 22 адамды алам кемесіне отырып, Донфун құрғақтыққа қону майданына қайтып келеді. 5-ші айдың 27-ші күні Донфун құрғақтыққа қону майданы алам ұшқыштарының қайтудан мұрдағы ең соңғы бір жоқы толық системадағы оносал машығын атқарып, түрді іздеп құтқару күштері тығыз шайкешіп бір жақтылы құлы жана шұғыл теңтерлашып қамсыздау жөндемін жалпы етке тексерді. Ең соңғы бір бірікме машықта бізді мүлдет бөлім чатыретлеріміз ішкеде шайкешіп, алдын болжығын өнімге қол жеткірді. Учырда барды тигі ұшақтары текшеріп оңдожына жөндөм сынақтарын бүтіріп, түрді қызмат дайындықтары бүтті. Біз ең жақшы абалменен мүлдетке аттанып, алам ұшықтарының жеңішменен қайтусын тосып аламыз. Құрғақтыққа қону майдан районына арналы жол жаңадан салынып, жарату системасы жақшыланып, дарылауыны қамсыздау системасына арналы шетілуші жабдулар жаңадан орнатылып, чұғыл теңтелашып құтқару алдын долбора өзгертілді. Учырда құрғақтыққа қону майданының барлық дайындық қызматтары бүтті.
1: Қаварчының сауда іштері министрлігінен білуісінше, биыл алдыңғы 4 айда мамлекет бойынша тордоғы товар жана тейлөө чекини сатуу сумасы окшош мезгилдегиден 6.6% артып, тордоғы товарларды чекини сатуу сумасынын коомдук керектүү буюмдарынын чекини сатуу жалпы сумасынын артуусуна кошкон салым салыштырмасы 72.2% болгон. Электрондук сауда иштери саякат жана аш тамак сыяктуу тейлөөчүлүктүн тез өнүгүүсүн түрмөктөдү. Алдыңғы 4 айда саякат жана аш тамак кесиби тор жолдор аркылуу 2 орундуу сан боюнча артууну ишке ашырган. Биыл жыл башынан бери мамлекетибиз жер шарындагы сапаттуу товарларды жүнгөгө экспорттоону уланды түртмөктөдү. Алдыңғы 4 айда түйүндү күзөтүп өлчөгөн чек араттаган электрондук соода импорт өлчөнүн жер шар чөлкөмдө товар сатуу сумасы былтыркы окшош мезгилдегиден 4.3% арткан. Мында Таиланд леулеринин тордо чекини сатуу сумасынын артуусу биржема тез болгон. Сатылуусу жакшы импорт товарлары мамлекет ичиндеги керектүү тандоосун байытты.
0: Каттоо ташмал министрлигинин эң жаңы сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө, быйыл 1-ден 4-нче айга чейин мамлекетибиз бүтүргөн тижарат мүнөздүү жүк ташмал мөлчөрү 18 миллиард 170 миллион тоннага жетип, окшош мезгилдегиден 3.6% арткан. 1-ден 4-нче айга чейин мамлекетибиз порттун 5 миллиард 930 миллион тонна жүк түшүрүү жөнөтүү мөлчөрүн аткарган. Окшош мезгилдегиден 3.1% арткан. Мында ички сырткы соодада жүк түшүрүү жөнөтүү мөлчөрү окшош мезгилдегиден айрым-айрым 2 жана 5.5% арткан. Ноён сандык түшүрүү жөнөтүү мөлчөрү 120 миллион өлчөмдүү сандык болуп, окшош мезгилдегиден 7.2% арткан. Алдыңғы 4 айда көптігін есалы мезгілінің түрткісінді, мамлекетімізді районаттағандар мөлчері 23 миллиард 210 миллион адам ретке жетіп, оқшыш мезгілдегіден 2.1% артты. 5-ші айын 22-ші күні саат 19-дан 29 минут өткенді, Сәнши Чаңжы шары Чинюан оданы, Сәнши Тонжо тобу Лиу Шинью көмір чарба чекту шеректігінің құдығасында газ жарылу оқиясы көріліп, ор дарыжда көз жұмы жаралану келіп шыққан. Баш Шуджи Си Цзиньпиннің зары

0: Бейжин маалы саат 19.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы.
2: Шинжаң радио телевизия станциясы.
1: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.
2: Den soluk zor baylığa tutu veriyoruz.

0: Уй қойлорда жетерлі азықтан алады. Жемене юданы тосты айлы ақ қолтық қыштағы партия ячейкасының шудесі Самғат Нұрбақыт мұндай деді. Бұл жол қой жайыт қотору 31 түтін малшының уй қойын ташымолуыны қаптады. Бүт аралығы 170 километр. Бүт барында машинада чордонды қоторып, ташымалдуыны жолға қойдық. Байылы қыштағыбыз елген арп жеткізу саясатын жүз өліштіріп, малшыларға 50% ташымалақы толықтамасын бердік. Машиналашқан чордонды жайыт қотору жөрелгөлі, жайыт қотору ыңғайын түбінен өзгөртті. Жайыт қотору уақытын өнімді қысқартып, малдардың арықты, жоғылу сияқты авалдарын азайтты. Ары малшылардың ұзын жолды жөе жүріп, жайыт қоторудай түрді қоопсуздық жашыруын қоопын жоғытып, малшылардың жайыт қоторуда чынығы түрді күч қуатын ақчасын үнемдіп қалусына мүмкіндік жаратты. Жеменей оданы тосты айлы ақ қолтық қыштағының тұрғыны Аңсар Айбын терең тасырленді, алмындай деді. Мұрда біз жайыт қоторған кезде 7 күнден 10 күнгі чейін уақыт кетеділі. Бұйыл машиналашқан жайыт қоторғанға ярқылу, ерте менен чығып түштен кейін жетіп бардық. Жай мезгілдік жайыт қотору қызматының шыдыр алпарылуысын қамсыздау үшін Қорғос шары Синчың көчө башқармасы малдардың ылаңдан сақтанусын алдын бүтіріп, малдардың соо жайыт қоторусуна кепілдік қылды. Жемісар оданыдағы малдарды қорғау отрядын ұйымдаштырып құрып, айыл шарча кадрлары. Мал чарбачылық техниктері қаттоғы кепілдік қылу қызматын бүт күчменен жақшы іштеп, жайыт қотору жашыл жолын шыдырлаштырды. Жемісар одандық тоқойчылық жана жайыт идарасы партугруппасының мүшесі Сағынбек Жеңісқан мұндай деді. Жайыт қоторуда малдарды қорғау отряды ұйымдаштырып, құрып бүт барышты қорғап, биыл жай мезгілінде жайыт қоторуның шыдыр аяқтосына чынығы кепілдік қылабыз. Закон арқылы башқару менен жайыт малдарды тең салмақты үгіттіп, лексия сөйлі жайыт башқарушылардың күнделік чалғындап қорғау жана башқарып тезгінді епкінін арттыру ыңғай арқылы малдардың сан мөлшерін тезгіндеп, жайытты лайықты пайдалану менен бірге жетерлі қорғауға чынығы кепілдік қылдық.
1: Чөл жашыл талаға айланып Құмдеңізі мол түшімді отырлап алды. Жақында Қотен ауданы 10,000 моголық чөл бедесінің тұңғыш орнын отырлап алды. Эми хабардан оңуздар. Қотен ауданы ең ават айылындағы 7,000 мол чөл бедесін өстіру базасында тегіз қою өскен беде чөп майданында құдым жашыл кілемге ұқсас жайылып, чоңтүптегі оруу машина сары беріп жүріп, беде оруу, басуу, ургатуу сыяктуу жумуш тартиптерин бир толкулуу бүтүрдү. Айыл чарба машиналары менен жумуш иштөөчү Мафуде азыр база эки машинанын ишке салып оруу жумуштарын тең арымда кулаш жайдырып жатканын тааныштырып мындай деди. Бир күндө 1,200 мол жерди ороот, бул 7,000 мол жерди болжол менен бир аптада ооруп бүтөт. Оруп болгондон кийин 2-3 күнгө жайып алып кессек болот. Чөлдү тоюттук чөп өстүрүү, кумброондун кол салуусу, топурак кунарсыз, шордошуу даражасы бир аз жогору сыяктуу көп түрдүү кыйын маселелерге туш келип, майсага кепилдик кылып кумду туруктуулаштыруу, кумду жерге ылайык келүүчү чөйрө ачкыч. 2025-жылы Котен ооданы Мауюан Заманбаб айыл чарба өнүктүрүү чектүү жооптулук шектиги ошол жердеги какыр таладагы 7,000 мо жерге күлгүн чечек түбедени сынак кылып эгип, ага жанаштыра суулууну эгүү, коргоо тору менен курчап тосуу сыяктуу чараларды колдонуп кумбороондун басып кирүүсүнө өнүмдү каршы турган. Базанын эгинчиликти башкаруучусу Ли Жэншин күлгүн чечек түбедени жылына 4-5 аңыз оруп алууга боло турганын. Биринчи орумундагы бедени жайып кургатып, тайлап терең иш кошкондон кийин моо башындык өндүрүлгөн кургак беде 350 кг болуп, ар тоннасын 2,000 юандык базар баасы боюнча эсептегенде тоңгуч орумундагы беденин жалпы түшүм наркы 4,900,000 юанга жетээрин тааныштырып мындай деди. Оруп алган кезде биз оруу өлчөмүн катаан тизгиндеп, тоюттук чөптүн азыктык наркы жана тоюттун сапатын сактап калабыз. Учурда база Маңниу Ели Шин Шиван сыяктуу мамлекет ичиндеги атактуу сүтчүлүк карханалары менен узун мезгилде кызматташуу келишимин түзүп, нишандуу товар менен камдоо буйрутмасына кол коюшуп, жыйып алгандан кийинки сапаттуу чөп тойтту. Бейжин, Нинша, Кансу сыяктуу жерлердеги көлөмдөшкөн саан уй, бакмачылык майдандарын түздөн түз камдады. Билүүгө караганда күлгүн чечек түбеденин тамыры абдан терең болуп, топуракты бекемдеп кумду кармап суу топуракты сактоо жөндөмү абдан күчтүү болуп, көлөмдөштүрүп тилкелүү эккенде кумга айлашкан топуракты сызыл жакшыртып, чөл экологиясын калыбына келтирип, чөлкөмдүн экологиялык чөйрөсүн берекеттүү жакшылайт экен. Бүгүнкү күндө Котен ооданында бедени өстүрүү аянты 78,200 мого жеткен. Анын ичинде эрме чөлдөкү бедени өстүрүү аянты 45,800 мого жеткен.
0: Курман айттык, эс

Құдығы тойтқа байымдыу. Жапайлығы жетерлі сияқты өзгішіліктері бар. Чегірткенің жаратылыштық душманы саналад. Жүрілгілі химиялық дары менен чегіртке жоғыт қонғы салыштырғанда бұл түрдегі биотүрді чегіртке жоғыту үлгісі дейқаншылықтары қалдығы менен экологиялық желенің бүлдірлісінен олақ болып әлі қалбай дағы тоқ чегірткені жеген, тоқ маяғы жайыттың семірткіші болған. Тоқ базарға салынған жашыл айлану желесін құрып, жергіліктегі бақмачылық кәрханалары менен дейқан малшылардың жапырт мойынды осына е болған. Дөрбілжін оданы, үш қарасу шағар жасы, Сарөлің қыштағының малшысы Гого Шиан мұндай деді. Тоқ арқылу чегірткені жойуну жайылтқанда, табиғи жайытты қорғап әлі қалбай дағы еміл тоғын бағу, тоқ жұмыртқасын сатуға сөніп, кіреші арттыруға болот. Чынында бір іштен екі берекет алған жақсы іш, біз аябай қолдаймыз. Бұл жол есепке қарағанда, ар бірі еміл тоғы бір алдын алып, жоғыту мезгілінде берекетті түрді 7,5 мо жайытты алдын алып тізгіндеп, жалпы тұлқы алдын алып тізгінде берекеті 88%-дан ашады екен. Бұл жолқы қимылы кезек дешіп, бағып, уясын тазал одой, төп жұмыш үлгісін қолдонған болып, 15 күнде бір кезек алмашып бағады. Чегіртке көп райондордан қайра көбөйтү райондорго қарай тартыпты жылыштайды. Қызматшылары био алдын алып жоғоту техникасын қатаң қалыпташтырып, топқа бөліп тартыпты бағып, көчме тоқ күркөсі. Су ішчіні қамсызды жана табиғи жою чуну алдын алып қорғы чараларын телегейлештіріп, тоқ тобының қоопсуздығы жоғытып жөңгі салуының берекеті көрілісіне чынығы кепілдік қылды. Дөрбілжін ауданы үш қарасу шаарчасы партикомның шоджесі Ван Йонлай мұндай білдірді. Экологиялы бағып көбөйті өлчімін уланду қалыпташтырып, сортың ансайын нақай, жақшыланусын жақшы іштеп, Эмил тоғы жергілік өзгіше маркесін бар күшіменен қорғып, жарқыратып, күші төбіз. Экологиялық жөңгі салу жана кесіп өнігі қош бағытта өнігісінде бекем тұрып, тоғы арқылу жайытты қорғы, жайыт арқылу мал бағу, кесіп арқылу елді байытудай айланма берекетті бұланды зор ойтып, ұланды түрді жайыт экология артықшылығын сызыл, кіреші арттырған кесіп артықшылығына айландырабыз. Эми бүт Шинжаңда 16 шаардын аба райына маалымат беребиз. Үрүмчүдө күн ачык болот. Абанын температурасы 16-дан 27 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Алтайда күн ала булуттанып артынан ачылат. Абанын температурасы 12-ден 26 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, түндүктөн 3-4 балл шамал чыгат, артынан 3 баллга өзгөрөт. Чөйчөктө күн ачык болот. Абанын температурасы 10-дон 30 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 4-5 балл шамал чыгат. Артынан 3 баллга өзгөрөт. Кулжада күн ачык болот. Абанын температурасы 16-дан 38 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыштан 3 балл жел жүрөт. Порталада күн ачык болот. Абанын температурасы 14-дон 30 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыштан 3 балл жел жүрөт. Қарамайда күн ала бұлттанып, артынан ачылат. Абанын температурасы 17-ден 31 Цельсий градусқа чейін ысық болып, батыш түндіктен 3 балл жел жүрет. Көйтінде күн ашық болот. Абанын температурасы 16-дан 38 Цельсий градусқа чейін ысық болып, батыштан 3 балл жел жүрет. Шығансада күн ашық болот. Абанын температурасы 17-ден 38 Цельсий градусқа чейін ысық болып, 3 балл жел жүрөт. Санжыда күн ала булуттанып артынан ачылат. Абанын температурасы 16-дан 30 Цельсий градусқа чейін ысык болуп, түштүктөн 3 балл жел жүрөт. Кумылда күн ачык болот. Абанын температурасы 18-ден 38 Цельсий градусқа чейін ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Турпанда күн ала булуттанат. Абанын температурасы 24-дөн 39 Цельсий градусқа чейін ысык болуп, түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Корлада күн ала булуттанып артынан ачылат. Абанын температурасы 24-дөн 38 Цельсий градусқа чейін ысык болуп, чыгыштан 3 балл жел жүрөт. Аксууда күн ачык болот. Абанын температурасы 17-дөн 31 Цельсий градусқа чейін ысык болуп, батыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Артышта күн ачык болуп артынан аз мөлчөрдө жаан жайт. Абанын температурасы 16-дан 29 Цельсий градусқа чейін жылуу болуп, батыштан 3 балл жел жүрөт. Қашқарда аз мөлчөрдө жаан жайт. Абанын температурасы 15-ден 29 Цельсий градусқа чейін жылуу болуп, батыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Хотенде күн ала булуттанат. Абанын температурасы 21-ден 29 Цельсий градусқа чейін жылуу болуп, батыштан 3-4 балл шамал чыгат. Артынан 3 баллга өзгөрөт.

Оғырда барайна малымат ұқтыңыздар. Бүгінгі Шинжан жаңлықтары беруіміз өз аялдамасына жетті. Бұл жолқы Шинжан жаңлықтары беруімізді өкі мақалаларды ғытырғындор, Мамбет Түрді Апыш, Бегмат Ақмат, Роза Қызайбек. Дектерлері Абдунұр Сәкен, Гүлнар Абдырасул. Бақыл ұчу Бегмат Ақмат. Редакторлары Асқат Қамза, Бақтыгүл Жүсіп. Жауапты редакторы Аланұр Мұса. Уққаныңыздарға рахмат. Дағда көп мазмұндарды оқыңыздар же көргіңіздер келсе, сұлу шетен абоненттер терминалын түшіріп алсаңыздар болады. Еми арлу телінен ырларынан ұғасыздар.

Арбаңыздар ардақты көрермендер. Ірі көңілі көктемі, өмірі қайырға. Жағымдырлар жан дүйнеңіздерге үміт, шаттық тартуласын деген ақтар тілекте, ырдан белек сұнучу көркем өнер сахнасы беріп үздін, бүгінгі кезегін назарыңыздарға сұнамыз. Жағымдырлар жан дүйнеңіздерге қуат, үмітіңіздерге бұлақ болсын деген қалуын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлы. Сүйікті қармандар. Кереметтерлардан белек сұнучу көркем өнер сахнасы беріп үздін, ыр бақчасында ырлардан бірдікте үзір алып, ынтымақтықтың гүлдерін ырлар менен құлпыртаны. Қананда судай таза арлықты жандаған сүйікті қармандар. Бүгінгі беріпізге даярдалған жағымдырларға құлақ төшіңіздер. Алдыдағы минуттарды біз менен чоғы болыңыздар.

құрметті көрермендер. Еме, ізде салған асыл жарыңыздар жаныңыздардан табылсын. Ару сүйі атқан таңдай қабылсын деген тілекменен Бамбетұрды Тайыр ұлының атқарысындағы іздеп жүрем деген ырға чоғы құлақ төшөйлі.

0: ең мықты егін өстіруші болам.
1: Мен чөнтек телефоным арқылы ең қос айыл қыштақтарды сүретке тартам. Дағы бүт мамлекет жоқ, бүт дүниеде кішілерге қыштағымыздағы өстірілген алманы жегізем.
0: Айыл қыштақтарды гүлдендіріні жалпы бетке ілгері сүріп, қыштақ кадрлары шымалана іштеп, әрбір армымызда көпшіліктің кірешесін арттырып баюға баштаймыз.
1: Кеңірек кеткен дарқат дала. Алтын топырақ жаңы доордуку жаңыча дыйкандардын кереметине чагылдырат.

Арбаңыздар ардақты көрермендер. Ір көңілі көктемі, өмірі қайырға. Жағымдырлар жан дүйнеңіздерге үміт, шаттық тартуласын деген ақдар тілекте, ырдан белек сұнучу көркем өнер сахнасы беріп үздін, бүгінгі кезегін назарыңыздарға сұнамыз. Жағымдырлар жан дүйнеңіздерге қуат, үмітіңіздерге бұлақ болсын деген қалуын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлымын. Сүйікті қармандар, кереметірлардан белек сұнучу көркем өнер сахнасы беріп үздін, ыр бақчасында ырлардан бірдікте үзір алып, ынтымақтықтың гүлдерін ырлар менен құлпырталы. Қананда судай таза арлықты жандаған сүйікті қармандар. Бүгінгі беріпізге даярдалған жағымдырларға құлақ төшіңіздер. Алдыдағы минуттарды біз менен чоғы болыңыздар.